Има тих ночи, када помисли на нју. Ко мртав лежим, тражим нешто да ме дигне. Мало полетим, па завршим на дну.